kıza kıza tetre kıza. Artık aret bila artsak şitsiva ubralo darigo ez dila sva ik tetre igo game mitza datza datza. Zamtari arsebit avsebda tbilis sevdian ghimi. Iqo dghe, iqo ghame, iqo mitsa da iqo gza. Iqo gza.